dovolj glasna, bodi pesem, da boš slišena. Dovolj jasna, bodi pesem, da boš razumljena. Dovolj majhna, bodi pesem, da boš opažena. Dovolj ti, da boš preganjena.